Amager Radio sender lækre oldtimer musikprogrammer til dig hver onsdag kl. 15 og fredag kl. 7. Vi høres ved på 103,4 FM.

Kender du vores musikprogram Oldtimer? Her får du musikken fra 50, 60 og 70'erne. Lyt med onsdag kl. 15 og fredag kl. 7. Vi høres ved lige her på Amager.

Kender du vores musikprogram Oldtimer? Her får du musikken fra 50, 60 og 70'erne. Lyt med onsdag kl. 15 og fredag kl. 7. Vi høres ved lige her på Amager Radio.

Lækker 70 og 80'er diskomusik får du hver fredag kl. 11 og lørdag kl. 16. Lyt til Diskokuglen lige her hos os på Amager Radio.

favntag og tidløs glemt smelte hen, fødes igen. Man kunne have fortalt alt, men lod det stå som en tavshed.

0: Ja. Forståelig spansk eller ej. Ja, stemningen er der, da i hvert fald. Og så skal vi til at sige tak for i dag, og til jer, der lyttede med, og til radiokanalen her. Og selvfølgelig til Michael Olsen i teknikken, til anlæggelse og studievært Hans Johansen, og så til næste gang. En god aften og på genhør.
1: Elvis has left the building. Thank you and good night.

Happy Hour musik, disco, dance og pop hver fredag og søndag, når klokken slår 16. Her der er jeg din vært og sender Mettes Mix Radio lige her på 103,4 Amager Radio.